0: Φωνού.
1: Και
0: εσύ. Και
1: εσύ.
0: Πεταλού παίζει Northern Territory, Australia.
2: Ia karonga.
0: Oi, karonga soka.
2: Apa ia karonga uma soka. Ia pare si oi li gol kama al kama lenga. Pa yo lenga na al le ai maro.
0: Kosi. O Messi, o Messi.